0: Abraham ko oko Isaac ko oko Jacob ko oko Levi ko Judah ko Joseph num nyina ko Awurade Saul me beto Saul oko ne bejo letan ko se wo mu nyina ko na se odifo
1: jalama ya mu nyina ko dia
0: om ko dia na Awurade ma mi hu ma wie ye
1: na me na kakra wo suo no osuo no
0: wudem se na otwe ya so ketachie frifa Prophet kaze chefri for no said no kwashe form
1: asema
0: apa na otwe ya wo aye wurema aye kwi ye kwi.

wu na obia ho nipa me yesa wu na obia ho sa se ye wi asedi se ye kremoni se ye kristoni dani obetwa ofunu nyina ho ahia fefefe kremofo de ye ndileu na ne yekosie me maame maame maame maame onya 105 yekosie ne yeduru samampom ho na enkramofo bi so abebo na ewo nche ho yeduru ho ankra ne ene samwa na ye from akahini no a ayesie wonum nyina ma na yesoma e bom kofo edura om display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi ebe jina jina no ye display wie no hey epa wasemo ene ye die duro na aka no ye de bankramofo no se wom nye na om so amana na om so de ne edoso kura se ye de no om so fa spray na om fa nipa no ntum malam ba ko no ka kire se we wa wu eh how ne eh hay ho na wɔn mo di adaka na besi emoa ne nkyɛn na wɔn mo hyɛ yi adaka na firi nipa no ho ne yɛ pɛgya nipa na to mu anum wrɔ yɛde ne tu ma na boa baako de fast na waforo soro dadadada na emoa yi nyinaa gum ne yɛde dasani yɛ yi adaka firi ho ne yɛde wɔ dasani ei wei sabre wɔ yɛ malama wo tu nuro hwɛ wɔwie yɛ wo wonya wadwene sɛ wobɛsa kyerɛ nuro na na ogu so anwea na na ogu so a wobɔm na wogye nkɔfo a wadeɛ ma nkurɔfoɔ mekɔdiifoɔ bi hɔ a yɛdi nkɔmmɔ ana sista bi aba ɔno ne kuno ɔbɛwa no sista bi awa no nti odiifoɔ no nyɛ nnoɔma na waleɛ ne ngu no nkɔfa nadeɛ na ɛyɛ wode yɛnka awurade amfa ama wo yɛnka awurade din na yɛdi wɔ dasane de ato mmoa no mworɔ na ye tu anwea gu so a nipa bɛyɛ dɛn wɔ wiase yɛkɔ ne sɛn ne yɛba ne sɛn kremode yɛde ne funu to hɔ a lailailala sɛ ɔyɛ ɔte kwan ho sirɛsirɛ sika lailailala fast fast ne yɛde wokɔ wakɔma kabɛɛ fɔ deɛ ne yɛbɔ slow la ila ila ila la la la la ne ɛkwan hofoɔ ne deɛ la ila ila la la la la la pru hyɛ ka wurade din mesi nipa ɛfɔ kilo ɛna no ɛfunu agu kɔmfoa no akye hospital a ne wura nom ma ebi yɛ accident ebi yare ne adeɛ ɛne yɛka wɔ mu nyinaa bom ɛne yapa yapa ka wɔm agu anwea kam yɛhyehyɛ no te sɛ ɛne yɛkɔtu amena kɛseɛ wɔtafo ɛne anwea kaa no ɛhwie gu te sɛ anwea ɛne yɛ kuanim kuakyi gyina hɔ gyina hɔ da ho kakra aha bra bra okay afei wobɛtumi apagya na yɛpake dasani agu anweakam na yɛpagya anweakam no pagya na dasani ɛyiyi kɔ ebi de ne ti ne sane fam ebi de ne nkyɛm wobɛhwɛ na obi kunu ba na obi yere so di akyire hei yɛwɔ asɛm o mese kɔfere gye nom kɔhwɛ yɛde obi yere de ato aseɛ de obi kunu abutu ne so ɛwɔkɔtwe kora hɔ yà wakɔtwe kuna wɔ hɔ wobi yire o yɛde na to fam de obi kuna butu ne so obi yà so naked bɔbɔbɔ hu pahu mɛ wuladi o na da o bɛ wu ni wa yi ase na bɛ kyerɛ baabi a wokɔ di makus wu yɛ kɔhwɛ na yi ase gentry. No basabasa asofo atwa ho ahyia na wohwɛ adase deɛ ɛkɔ so na wohwɛ na yi ase ne na wɔtwe dase a woawotom sɛ baabi adeɛ bible sɛ deɛ yɛhunu wɔ asase wei so ɛ noa ne yɛhunu wɔ soro hɔ wonsakyerɛ wo nom wii sɛ mhunu nti ada a wobɛwu no wadamfofoɔ a bɛbɛyie no ase no yɛhu ɔmmɔ ne yɛho sɛ baabi a wokɔ